ejo ode nyegbe kele amara to buji mi o oyibo ni ma to ni mejo mi o ode ajo lele lele